Seaway Swift, eh? Unge kun et sangens også kun Taylor Swift avec Lana Del Rey, Lavender Haze.